Lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. 6 personer har dött och 26 har skadats i en bussolycka på en motorväg i Italien, några mil nordväst om Rom. Nästa sommar skulle Grande uppträda i musikalen Sunday in the Park with George, men enligt People drar hon sig ur produktionen. Och FBI varnar för iranska cyberattacker mot vattensystem. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Linn Hall. 6 personer har dött och 26 har skadats i en bussolycka några mil nordväst om Rom i Italien. En husbil har kolliderat med en buss. Minst 2 andra bilar ska också vara inblandade, uppger TT. Grande drar sig ur musikalen Sunday in the Park with George, där hon skulle uppträda nästa sommar, enligt People. Grandes kropp har länge diskuterats i sociala medier, särskilt efter musikvideon till nya låten Petal, där hon ser ut att ha rasat ännu mer i vikt, uppger TT. Avverkningen av skog i Colombia ökade med 5% under 2025, enligt en regeringsrapport. Nästan 120 000 hektar avverkades, uppger Bloomberg. Det är omkring 31% mindre än 2021. President Gustavo Petro lämnar sin post nästa vecka. Nu varnar FBI och USAs miljöskyddsmyndighet för att illvilliga cyberaktörer manipulerar vattensystem på distans. Det orsakar översvämningar och bristande vattentryck. Varningen kommer efter uppgifter om att Iran sannolikt ligger bakom en samordnad attack mot fler än 30 kommunala vattensystem i Minnesota, uppger AFP. Ceuta omfattas inte av Schengensamarbetet på samma sätt som övriga Spanien. Ceuta-krisen är främst en lokal humanitär katastrof med många döda och skadade, enligt Ekstedt, skriver Sveriges Television. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti. Med Linn Hall.

skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Bohuslänna. 6 personer har dött och 26 har skadats i en bussolycka på en motorväg i Italien, några mil nordväst om Rom. FBI varnar för iranska cyberattacker mot vattensystem. Och Spanien har upptäckt marockanska underrättelseagenter bland de migranter som tagit sig till exklaven Ceuta de senaste dagarna. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1.
2: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
3: I nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Linn Hall. 6 personer har dött och 26 har skadats i en bussolycka på en motorväg några mil nordväst om Rom i Italien. En husbil har kolliderat med en buss. Minst 2 andra bilar ska också vara inblandade, uppger TT. Spanien har upptäckt marockanska underrättelseagenter bland migranter som tagit sig till exklaven Ceuta de senaste dagarna. Agenterna ska ha identifierats med kameraövervakning längs gränsen, skriver Sveriges Television. Nu varnar FBI och USA, miljöskyddsmyndighet, för illvilliga cyberaktörer som manipulerar vattensystem på distans och orsakar översvämningar och bristande vattentryck. Varningen kommer efter uppgifter från amerikansk underrättelsetjänst om att Iran sannolikt ligger bakom en samordnad attack mot fler än 30 kommunala vattensystem i Minnesota, uppger AFP. Cowboyhatten syns nu på modevisningar och på världsstjärnor som Beyoncé, rapporterar SVT:s nyheter. Det handlar inte bara om estetik, utan också om en längtan efter något annat än dagens snabba digitala värld. Gustafsson döms för att ha marknadsfört och sålt produkter som aldrig levererades, skriver Svenska Dagbladet. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Linn Hall.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
6: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club. Vitality Club.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
8: Vi är tillbaka efter reklamen.

från Radio Bohuslän. Nästa sommar skulle Grand uppträda i musikalen Sunday in the Park with George. Men enligt People drar hon sig ur produktionen. FBI varnar för iranska cyberattacker mot vattensystem. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1.
3: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
4: Nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Linn Hall. Grande drar sig ur musikalen Sunday in the Park with George där hon skulle uppträda nästa sommar, enligt People. Hennes kropp har länge diskuterats i sociala medier, framförallt efter musikvideon till nya låten Petal, uppger TT. Nu varnar FBI och USAs miljöskyddsmyndighet för att illvilliga cyberaktörer manipulerar vattensystem på distans. Varningen kommer efter uppgifter om att Iran sannolikt ligger bakom en koordinerad attack mot fler än 30 kommunala vattensystem i Minnesota, uppger AFP. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Linn Hall.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
3: Yamaha, revs your heart.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
6: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
2: Vi är tillbaka.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Både Linda Hövelin från Sverigedemokraterna och Yvonne Knutinen från Vänsterpartiet är sina respektive partiers första namn i Strängnäs för valet 2026. Ullebergsleden i Karlstad stängs till våren 2027 och en 3 dagar resa längs med Torne älv för att återkopplas till kultur och språk. Strax nyheterna från Radio Bohuslänen.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar.

är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 3 augusti med Nils Kulle. Linda Hävelin från Sverigedemokraterna och Yvonne Knutinen från Vänsterpartiet är partiernas första namn i Strängnäs inför valet 2026. Där står partierna närmast varandra i Sörmland och svarar lika i 29% av valkompassens frågor med fasta svarsalternativ, rapporterar SVTs nyheter. Ullebergsleden i Karlstad stängs för genomfart från måndagen den 3 augusti till våren 2027. Ett omfattande byggprojekt inleds och trafiken leds om från båda håll, rapporterar SVT Nyheter. 15 unga tornedalingar, kväner och lantalaiset har rest längs Torne älv för att återknyta till kultur och språk. Den 3 dagar långa resan gick från Kukkolaforsen till Vassikavuoma med ungdomsförbundet Mett Nuoret, rapporterar SVTs nyheter. Bräntoljan sjönk med cirka 6% efter Trumps besked att USA inte kommer att fortsätta attackera Iran. Oljepriset har svängt kraftigt beroende på situationen i Hormuzsundet, som periodvis i princip varit avstängt, uppger Bloomberg. Nästan 60 000 människor har evakuerats på grund av bränder i delstaten Washington i USA. Minst 600 byggnader nära Spokane har förstörts och cirka 100 000 hektar har brunnit i delstaten, skriver The Guardian. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 3 augusti med Nils Kulle.

0: och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän med Laila Foss. Sofia från Venezuela lockades genom en jobbannons på Facebook Marketplace till Trinidad och Tobago. Där hamnade hon i ett nätverk för människohandel och sexuellt utnyttjande. Hon lyckades fly och fick enligt FN skydd och stöd genom ett samarbete mellan IOM och lokala myndigheter. Forskare vid Perelman School of Medicine vid University of Pennsylvania har identifierat proteinet TRF2 som viktigt för muskelreparation. Utan proteinet tappar muskelstamceller sin identitet och fett och ärrvävnad bildas efter skador. Resultaten publiceras i Science Advances enligt Science Daily. Stravshov Stravshev donerade på söndagen en 147 år gammal familjeärvd matta till Kotels historiska museum. Mattan har tillhört stadens första borgmästare efter befrielsen, Krastjo Bajchev. Donationen skedde under festivalen Ethnicity, Color and Carpet enligt BTA. NASAs rover Curiosity skickade i juni bilder från dalen Valle Grande på Mars. Landskapet täcks av honungskaksliknande, polygonala sprickor. Enligt Good News Network sträcker de sig även runt den cirka 6 meter höga och sandtäckta höjden Miraflores. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Laila Foss.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedia och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
6: Yamaha revs your heart.
7: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
8: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
9: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
10: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
0: Vitality Club. Vitality Club.
2: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
6: Vi är

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Nils Kulle. Linda Heffelin från Sverigedemokraterna och Yvonne Knutinen från Vänsterpartiet är partiernas första namn i Strängnäs inför valet 2026. Där står partierna närmast varandra i Sörmland och svarar lika i 29% av valkompassfrågorna, rapporterar SVT Nyheter. Ullebergsleden i Karlstad stängs för genomfart från måndagen den 3 augusti till våren 2027. Ett omfattande byggprojekt inleds och trafiken leds om från båda håll, rapporterar SVT Nyheter. Misslyckandet med att förutse Rysslands anfall mot Ukraina blev startskottet för en genomgripande reform av Sveriges underrättelsetjänst, uppger TT. Den amerikanska realitystjärnan Spencer Pratt har kommenterat skogsbränderna i Washington. Pratt, som tidigare kandiderade till borgmästare i Los Angeles, säger att ingenting egentligen kan förbereda en på en sådan förödelse, rapporterar CNN. Miljontals ton ryskt stål importeras fortfarande varje år till EU-länder, rapporterar SVT Nyheter. Nu har steg tagits för att stoppa handeln. Sanktionerna innehåller samtidigt undantag för att skydda europeiska industrier och enskilda länder. Enligt EU-parlamentarikern Karin Karlsbro från Liberalerna bromsade Ungern länge sanktionerna. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Nils Kulle.

Missa inte Europanyheterna 7:15. Enligt uppgifterna dog 11 personer, vilket är betydligt lägre än den siffra som Spanien har redovisat, där det uppges att minst 72 personer har dött. Politico Europe rapporterar att LUC-palatset under flera månader fört diskussioner med potentiella investerare från Saudiarabien. Hellenic Police uppger att Directorate for Combating Organized Crime löst fallet. Lyssna på Radio Bohuslän 7:15.

Det här är Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik. Marockos inrikesministerium uppger att 11 personer dog när de försökte ta sig till Spaniens nordafrikanska enklav Ceuta förra veckan. Spanien har uppgett att minst 72 personer dog, rapporterar Euronews My Europe. Frankrikes president Emmanuel Macrons kansli söker saudiska pengar för att göra den övergivna nöjesparken Mirapolis utanför Paris till en manga-inriktad attraktion. Élysée-palatset har diskuterat med saudiska investerare i flera månader, enligt Politico Europe. Kidea Investment Company står i centrum för förhandlingarna. Grekisk polis har gripit en 26-årig man för mordet på den brittiska medborgaren Elizabeth Jane Ross. Den 38-åriga kvinnan hittades i en resväska i Aten i juli. Hellenic Police uppger att mannen har erkänt och att fallet går vidare till åtal. Nigel Farage och Reform UK pressas av rivalitet i partitoppen, ett uppsving för konservativa Tories och ekonomisk oro. Politico Europe lyfter fram Andy Burnham som en utmanare. Sjunkande opinionssiffror pekas också ut som ett tecken på att Farages tidigare framgångar tappar fart. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Man död efter arbetsplatsolycka i Piteå. En julklapp till Putin. Därför får Bildts plan på svenskt CIA hård kritik. Och bristen på el leder också till problem med vattenförsörjningen, vilket gör vanligt liv för landets 10 miljoner invånare omöjligt. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 6

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
1: Möbler, vi ligger i Trästa Center.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: morgonnyheterna måndag den 3 augusti med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: En man i 60-årsåldern har avlidit efter en arbetsplatsolycka i Piteå natten mot måndag. Mannen körde en lätt lastbil och kan ha drabbats av ett sjukdomsfall. Dödsorsaken utreds, rapporterar SVT Nyheter.
1: Linda Heffelin från Sverigedemokraterna och Yvonne Knuttinen från Vänsterpartiet är partiernas första namn i Strängnäs inför valet 2026. Där svarar partierna lika i 29% av valkompassens frågor med fasta svarsalternativ, rapporterar SVT Nyheter.
0: Ullebergsleden i Karlstad stängs för genomfart från måndagen den 3 augusti till våren 2027. Ett omfattande byggprojekt inleds och trafiken leds om från båda håll, rapporterar SVT Nyheter. Projektledaren berättar mer i videon.
1: Misslyckandet med att förutse Rysslands anfall mot Ukraina blev startskottet för en genomgripande reform av Sveriges underrättelsetjänst, uppger TT.
0: Den amerikanske realitystjärnan Spencer Pratt har kommenterat skogsbränderna i Washington. Han har tidigare kandiderat till borgmästare i Los Angeles. Ingenting kan egentligen förbereda en på en sån här förödelse, rapporterar CNN.
1: Miljontals ton ryskt stål importeras fortfarande varje år till EU-länder, men steg har tagits för att stoppa handeln. Sanktionerna innehåller undantag för att skydda europeiska industrier och enskilda länder. Enligt EU-parlamentarikern Karin Karlsbro från Liberalerna bromsade Ungern länge sanktionerna, rapporterar SVT Nyheter.
0: Elbristen skapar problem med vattenförsörjningen och gör vardagen omöjlig för landets 10 miljoner invånare. Kubaner uppges protestera genom att väsnas och sätta eld på skräp, skriver The Guardian. USA vägrar släppa in ny olja och sedan i mars har bara en oljetanker fått leverera bränsle. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var morgonnyheterna måndag den 3 augusti med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.

0: och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver

skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers. Men först nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg. Turisterna har strömmat till norra Jylland efter sommarens många soltimmar. Restauratören Thomas Otegravens i Blåkhus säger att sommaren hittills varit den största på 19 år. Enligt DR har värmeböljorna med 34,4 grader i Ars i torsdags lockat besökare till restauranger, båtturer och veterantåg. Ett pass med rask intervallgång i veckan kan minska kroppsfett och förbättra konditionen hos vuxna med central fetma. Det visar en studie från University of Hong Kong med 315 deltagare. Enligt Science Daily minskade både fettmassan och midjemåttet hos grupperna som tränade en eller tre gånger i veckan. En 16-årig badvakt ledde räddningen när en 10-årig pojke sveptes med av en kraftig våg vid Seabright Beach i Santa Cruz. Ryder Williams sprang till efter att den snabbt stigande vågen slagit omkull pojken. Ingen ska ha skadats allvarligt enligt Good News Network. Turkiet har inlett en ny digital fas i utbildningen av lärare, enligt utbildningsminister Yusuf Tekin. Digitala verktyg och ett datadrivet arbetssätt ska användas i lärarnas professionella utveckling. Flera system för lärande, uppföljning och utvärdering har kopplats ihop, rapporterar Anadolu. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg.

snart nyheterna från Radio Bohuslänan. Bränder stoppar inte svenska resenärer till Sydeuropa. Anthropic. Claude hackade 3 företag av misstag. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
4: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
6: Yamaha, revs your heart.
7: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
9: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
10: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Nils Kulle. En man i 40-årsåldern åtalas för våldtäkt mot barn, rapporterar SVT Nyheter. En 14-årig flicka fick 2 paket cigaretter före våldtäkten och 2 efteråt. Mannen ska enligt åtalet ha utnyttjat flickans psykiska mående. Han erkänner att han köpt alkohol men nekar till våldtäktsanklagelserna. Istället riktas kritik mot polisen. Guthrie är mamma till den kända programledaren Savannah Guthrie. Hon tros ha övat sport för att utpressa dottern, skriver Wall Street Journal. En man i 60-årsåldern har avlidit efter en arbetsplatsolycka i Piteå natten mot måndag. Mannen körde en lätt lastbil och kan ha drabbats av ett sjukdomsfall. Polisen utreder dödsorsaken, rapporterar SVT Nyheter. Misslyckandet med att förutse Rysslands anfall mot Ukraina blev startskottet för en genomgripande reform av Sveriges underrättelsetjänst, uppger TT. Delbristen orsakar problem med vattenförsörjningen och gör vanligt liv omöjligt för landets 10 miljoner invånare, skriver The Guardian. Kubaner uppges protestera genom att väsnas och elda skräp. USA vägrar släppa in ny olja och sedan i mars har bara en oljetanker fått leverera bränsle. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Nils Kulle.

0: Kukku!
1: Missa inte Europa-nyheterna 7:45. Enligt artikeln kommer pressen från flera håll. Rupert Lowe, ledare för det brittiska högerextrema partiet Restore Britain, har i ett videoklipp på sociala medier erbjudit sig att samarbeta med Nigel Farage och Reform UK. Storbritannien har börjat skicka brev till EU-medborgare i landet där de informeras om att deras uppehållsrätt efter Brexit har beviljats av misstag. Lyssna på Radio Bohuslän 7:45.

Det här är Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik. Politico Europe uppger att London under det senaste decenniet har Nigel Farage rivit upp politiska konventioner, styrt debatten om Brexit och immigration och drivit sitt parti in i en position där det kan göra anspråk på att vinna nästa brittiska parlamentsval. Enligt artikeln kommer pressen från flera håll och dels nämns en mer potent rival i den nya premiärministern Andy Burnham. Euronews My Europe skriver att Rupert Lowe, ledare för det brittiska högerextrema partiet Restore Britain, har i ett videoklipp på sociala medier erbjudit sig att samarbeta med Nigel Farage och Reform UK. Erbjudandet motiveras av att han vill besegra vad han beskriver som vänstersidan i Storbritannien, men villkorar ett partnerskap med att Farage accepterar ett antal punkter. Storbritannien har börjat skicka brev till EU-medborgare i landet där de informeras om att deras uppehållsrätt efter Brexit har beviljats av misstag. Den brittiska inrikesmyndigheten Home Office har enligt uppgifter informerat minst 100 personer om att de fått uppehållsrätt in error, enligt The Guardian Europe. Den italienska flottan gick ombord på en tankfartyg som beskrivs som en del av den ryska så kallade Shadow Fleet för att kontrollera fartygets nationalitet i internationella vatten nära ön Pantelleria som ligger mellan Sicilien och Tunisien. Ombordstigningen genomfördes på söndagsmorgonen den 2 augusti av fartyget Town di Revel. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslän.se/nyheter. Det här var Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Betalade 4 SIG-paket för 6. Åtalas för våldtäkt mot barn. Studenter får allt mindre kvar i plånboken efter att hyran betalats och maten handlats. Istället riktas kritik mot polisen. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Här är morgonnyheterna, andra upplagan, måndag den 3 augusti med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: En man i 40-årsåldern åtalas för våldtäkt mot barn. En 14-årig flicka fick 2 paket cigaretter innan våldtäkten och 2 paket efteråt, rapporterar SVT Nyheter. Mannen har enligt åtalet utnyttjat flickans psykiska mående. Mannen som nu har åtalats vid Eksjö tingsrätt erkänner att han köpt alkohol men nekar till anklagelserna om våldtäkt mot barn.
1: Istället riktas kritik mot polisen. Guthrie är mamma till den kända programledaren Savannah Guthrie. Hon tros ha rövats bort i syfte att utpressa dottern, skriver Wall Street Journal.
0: En man i 60-årsåldern har avlidit efter en arbetsplatsolycka i Piteå. Olyckan inträffade natten mot måndag och polisen blev initialt utlarmade på en trafikolycka. Mannen körde en lätt lastbil och kan ha drabbats av ett sjukdomsfall. Utredningen går vidare för att försöka fastställa dödsorsaken, rapporterar SVT Nyheter.
1: Djurgårdens lagkapten Adam Ståhl vrider sig i stolen. 31-åriga Adam Ståhl har gjort långa resor inom fotbollen och i livet på sociala medier. Ståhl, som tillhört Djurgården sedan sommaren 2004, har även huserat i Norrby turkiska Karabükspor, Dalkurd, Sirius och Mjällby. Se mer av Adam Ståhl i SVTs serie Allsvenska profiler här, rapporterar SVT Nyheter.
0: Misslyckandet att förutse Rysslands anfall mot Ukraina blev startskottet för en genomgripande reform av Sveriges underrättelsetjänst, uppger TT.
1: Den amerikanska realitystjärnan Spencer Pratt, som tidigare kandiderade för att bli borgmästare i Los Angeles, har kommenterat skogsbränderna i Washington. Ingenting kan egentligen förbereda en på en sån här förödelse, rapporterar CNN.
0: Studenter får allt mindre kvar i plånboken efter att hyran betalats och maten handlats. I bästa fall återstår 347 kronor i månaden efter de utgifterna, förutsatt att studenten också får bostadsbidrag, rapporterar Sveriges Radio. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var morgonnyheterna, andra upplagan, måndag den 3 augusti, med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.

0: Och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg. I Laos har andelen smittade av parasitsjukdomen schistosomiasis sjunkit till under 1% i de värst drabbade områdena. År 2003 var andelen över 40% i vissa områden. Under 2024 behandlades mer än 95 000 personer enligt Warp News. Många kan må bättre av att äta mindre protein, enligt en genomgång av mer än 350 studier som Science Daily rapporterar om. Forskarna kopplar proteinrestriktion till förbättrad ämnesomsättning, minskade cellskador och längre livslängd. Genomgången publicerades den 31 juli i Cell Press Blue. De konservative vill att danska staten köper grönt flygbränsle för 2 miljarder danska kronor per år för att öka produktionen. Förslaget omfattar en fast order på 35 000 ton flytande energi. Bränslet ska säljas vidare till flygbolag som flyger från danska flygplatser, enligt DR. Den sydkoreanska fregatten ROKS Dajon har fått högsta utmärkelsen i en skarp skjutövning under årets RIMPAC, enligt Yonhap. Fartyget fick högst poäng av 13 örlogsfartyg från 10 länder. Det är första gången på 16 år som ett sydkoreanskt örlogsfartyg vinner första priset. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Misstänkt smygfotografering på scoutläger för barn. Bränder stoppar inte svenska resenärer till Sydeuropa. Och Anthropic. Claude hackade 3 företag av misstag. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen, she looks a flapper on the screen, she's
5: more like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 3 augusti med Nils Kulle. En man i 40-årsåldern åtalas för våldtäkt mot barn, rapporterar SVT Nyheter. En 14-årig flicka fick 2 paket cigaretter innan våldtäkten och 2 paket efteråt. Mannen har enligt åtalet utnyttjat flickans psykiska mående. Mannen som nu har åtalats vid Eksjö tingsrätt erkänner att han köpt alkohol, men nekar till anklagelserna om våldtäkt mot barn. Istället riktas kritik mot polisen. Guthrie är mamma till den kända programledaren Savannah Guthrie. Hon tros ha rövats bort i syfte att utpressa dottern, skriver Wall Street Journal. Den amerikanske realitystjärnan Spencer Pratt, som tidigare kandiderade för att bli borgmästare i Los Angeles, har kommenterat skogsbränderna i Washington. Ingenting kan egentligen förbereda en på en sån här förödelse, rapporterar CNN. Den svensk-brittiska läkemedelsjätten AstraZeneca cirka diskuterar en möjlig sammanslagning med den amerikanska konkurrenten Bristol Myers Squibb. Går bolagen vidare med sammanslagningen väntar en omfattande granskning från konkurrensmyndigheter, skriver Wall Street Journal. Studenter får allt mindre kvar i plånboken efter att hyran betalats och maten handlats. I bästa fall återstår 347 kronor i månaden efter de utgifterna, förutsatt att studenten också får bostadsbidrag, rapporterar Sveriges Radio. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 3 augusti, med Nils Kull.

Missa inte Europa-nyheterna 8:15. Regionen ligger nära den norra gränsen mot Frankrike. En rubrik som lyfts fram är att EU-medborgare som bor i Storbritannien har fått brev som informerar dem om att deras uppehållsrätt efter Brexit har getts av misstag. Ungern står inför en energikris och premiärminister Peter Magyar varnar för de mest kritiska 5 dagarna framåt. Lyssna på Radio Bohuslän 8:15.

Det här är Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik. Euronews. My Europe rapporterar att en gemensam insats som involverade Guardia Civil och de autonoma polisstyrkorna i Baskien och Katalonien Ertzaintza och Mossos de Squadra har lett till att en 17-årig spansk pojke har gripits i Guipúzcoa. Regionen ligger nära den norra gränsen mot Frankrike och de tre polismyndigheterna bedömer att han är den främsta personen i Spanien kopplad till den neonazistiska pedofila och satanistiska 764-nätverksorganisationen. The Guardian Europe skriver att The Guardian skriver om flera delar av brittisk utrikes- och migrationspolitik med särskilt fokus på konsekvenserna av Brexit och på hur nya regeringsledamöter och regelverk påverkar människor i praktiken. En rubrik som lyfts fram är att EU-medborgare som bor i Storbritannien har fått brev som informerar dem om att deras uppehållsrätt efter Brexit har getts av misstag. Ungern står inför en energikris och premiärminister Peter Magyar varnar för de mest kritiska 5 dagarna framåt. En rekordlång torka i Centraleuropa har tvingat Budapest att stänga en kärnkraftsanläggning som producerar 40% av landets el. Magyar sade detta på söndagen och i en videohälsning uppmanade han befolkningen att från måndagen visa extra hänsyn till varandra eftersom landets elsystem väntas utsättas för en mycket stor påfrestning. Deepfakes och annat innehåll som tagits fram med hjälp av artificiell intelligens måste märkas från och med söndag när EU:s omfattande regler om insyn i artificiell intelligens börjar gälla i etapper. Syftet är att göra det tydligt för människor i Europa direkt om det innehåll de ser på nätet är äkta eller skapat med AI. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Betalade 4 SIG-paket för sex. Åtalas för våldtäkt mot barn. Den svensk-brittiska läkemedelsjätten AstraZeneca diskuterar en möjlig sammanslagning med den amerikanska konkurrenten Bristol Myers Squibb. Istället riktas kritik mot polisen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center. City.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Molle Sund. En man i 40-årsåldern åtalas för våldtäkt mot barn. En 14-årig flicka fick 2 paket cigaretter innan våldtäkten och 2 paket efteråt, rapporterar SVT Nyheter. Mannen har enligt åtalet utnyttjat flickans psykiska mående. Mannen som nu har åtalats vid Eksjö tingsrätt erkänner att han köpt alkohol men nekar till anklagelserna om våldtäkt mot barn. Istället riktas kritik mot polisen. Guthrie är mamma till den kända programledaren Savannah Guthrie. Hon tros ha rövats bort i syfte att utpressa dottern, skriver Wall Street Journal. Misslyckandet att förutse Rysslands anfall mot Ukraina blev startskottet för en genomgripande reform av Sveriges underrättelsetjänst, uppger TT. Den svensk-brittiska läkemedelsjätten AstraZeneca diskuterar en möjlig sammanslagning med den amerikanska konkurrenten Bristol Myers Squibb. Går bolagen vidare med sammanslagningen väntar en omfattande granskning från konkurrensmyndigheter, skriver Wall Street Journal. Studenter får allt mindre kvar i plånboken efter att hyran betalats och maten handlats. I bästa fall återstår 347 kronor i månaden efter de utgifterna, förutsatt att studenten också får bostadsbidrag, rapporterar Sveriges Radio. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Molle Sund.
1: Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 9 lördag den 1 augusti med Erik Berg. Sanipaks deltagandeprocess i Arch Peninsula har slutförts, rapporterar Anadolu. Bolaget går därmed in i en ny fas inom en koncern för integrerad produktion av cellulosa, papper och förpackningar. Målet är stärkt konkurrenskraft och internationell tillväxt. Brasiliens arbetslöshet sjönk till 5,4% under andra kvartalet, den lägsta nivån för perioden sedan 2012. Sysselsättningen ökade till 103,1 miljoner och antalet arbetslösa minskade till 5,9 miljoner, enligt Agencia Brasil. En utställning med samtida bessarabiska och ukrainska folkdräkter öppnade på fredagen på Nationalmuseet för etnografi. Plaggen har återskapats av Setsato Aria Bessarabiei efter bevarade original i Chisinau. Utställningen ingår i museets 120-årsprogram och visas till den 30 augusti, enligt BTA. En läkemedelstillverkare ska ge bröstcancerpatienter Soladex 3,6 mg gratis, istället för att försöka få läkemedlet listat i Australiens subventionssystem, PBS. Det uppges ha påverkat patienters beslut om att operera bort äggstockarna, rapporterar ABC Australia Science. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 9 lördag den 1 augusti med Erik Berg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
7: Vi är

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Oppositionen får 54% av väljarstödet i den senaste mätningen i juni, medan regeringen och Sverigedemokraterna bara får 44%. Kvinnor kan komma att påverkas mer än män av effekterna av AI på den svenska arbetsmarknaden, konstaterar fackförbundet Saco i en ny rapport. Och tre förhör har hållits med kaptenen som sitter häktad misstänkt för vållande till annans död efter båtolyckan i Tjörn. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Molle Sund. Oppositionen får 54% av väljarstödet i den senaste mätningen i juni, medan regeringen och Sverigedemokraterna bara får 44%, skriver Sveriges Television. Kvinnor kan komma att påverkas mer än män av effekterna av AI på den svenska arbetsmarknaden, konstaterar fackförbundet Saco i en ny rapport. Bland branscherna med högst AI-exponering i rapporten finns bland annat finans- och försäkringsverksamhet och informations- och kommunikationssektorn, skriver Financial Times. Tre förhör har hållits med kaptenen som sitter häktad misstänkt för vållande till annans död efter båtolyckan i Tjörn, skriver Sveriges Television. En läckt hemsida som tycks användas för övervakning av utländska medborgare i Kina ger en unik inblick i den kinesiska övervakningsstaten. Systemet tycks bland annat ha kartlagt minst 700 utländska medborgare boende i staden Zhangjiakou och över 300 utländska journalister, skriver New York Times. AstraZenecas aktie tappar nära 7% på uppgifter om en eventuell sammanslagning med amerikanska Bristol Myers Squibb, uppger TT. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
4: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522661200. Go-kart, nöjet för alla.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt. Ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
6: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
7: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
8: Hej! Lisette på Vaderkils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
9: Välkommen till Vaderkils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
10: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
11: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Fatality Club.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att Kultahamnstigen i Svanesund är unik då den är delvis anpassad för eldriven rullstol, vilket gör den bohuslänska vildmarken ovanligt tillgänglig.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Övervikt är den främsta riskfaktorn för att utveckla typ 2-diabetes. Men även nikotinkonsumtion ökar risken. Så undviker du förhastade beslut efter semestern. 3 tips. Och åklagaren bekräftar. Svenska gängtoppen Emin Mukakulic är gripen. Sett uppgifter greps han i Jonas Falks tidigare bostad. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för

Här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 3 augusti med Molle Sund. Övervikt är den främsta riskfaktorn för att utveckla typ 2-diabetes. Men även nikotinkonsumtion ökar risken. Vitt snus kan i vissa fall innehålla mer nikotin än cigaretter. Och brunt snus och har dessutom fått snusandet bland unga tjejer att öka kraftigt, rapporterar Sveriges Radio. Sensommaren är här och med den ses oftast en ökning av stora livsbeslut, som skilsmässor och jobbbyten. Med semester och ledighet börjar många grubbla kring livets stora frågor. Under sensommaren brukar till exempel antalet skilsmässoansökningar öka och många väljer dessutom att söka nya jobb, rapporterar SVT Nyheter. Åklagaren bekräftar. Svenska gängtoppen Emin Muka Kulic är gripen. Uppgifter greps han i Jonas Falks tidigare bostad. På måndagen bekräftades uppgifterna av svenska myndigheter, rapporterar SVT Nyheter. Solvanor på stranden verkar på många håll vara något kulturellt. Några danskar kommer ju på morgonen och åker sedan inte hem förrän i slutet av eftermiddagen. Nordiska strandbesökare tenderar å andra sidan att vara mer lyhörda för instruktioner. I Australien får badvakter lägga mycket tid på att uppmana folk att bada mellan flaggorna, rapporterar SVT Nyheter. Demokraternas val av kandidat till senaten i Michigan har blivit en miniversion av kampen mellan progressiva och centrister inom partiet i stort. I Michigan ställs Abdul El-Sayed, som är för fri sjukvård och uttalad motståndare till Israel, mot Haley Stevens, som är det demokratiska etablissemangets kandidat, skriver New York Times. Hennes kampanj har stöttats med motsvarande över 280 miljoner kronor av en pro-israelisk kampanjorganisation. Hans anhängare beskriver saken på rakt motsatt vis. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 3 augusti med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha, revs your heart.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
7: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
8: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
9: Visste du att namnet Rönning kommer från fornvästnordiskans rudningr, vilket betyder röjning? Vid utgrävningar 2012 i området Dammen hittades flera boplatser från mesolitisk tid, cirka 6000 till 4000 före Kristus, vilket visar att människor bott här i tusentals år. Fram till freden i Roskilde 1658 var Rönning, liksom resten av Bohuslän, en del av Norge, Danmark. Samhällets stora tillväxt skedde under de stora sillperioderna på 1700- och 1800-talen, då befolkningen mångdubblades under en kort tid.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna beskriver gripandet av den svenska gängtoppen Emin Mukakulic i Spanien som brottsförebyggande på riktigt och tackar svensk polis för deras arbete. I P1 Morgon sa Bush att förstatligandet av sjukvården kommer vara ett krav i eventuella regeringsförhandlingar. Och Moderaterna fokuserade återigen på slopandet av den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott på måndagen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: är lunchnyheterna måndag den 3 augusti med Myra Simson
1: och Molle Sund.
0: I nyheterna, statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna beskriver gripandet av den svenska gängtoppen Emin Mukakulic i Spanien som brottsförebyggande på riktigt och tackar svensk polis för deras arbete. I P1 Morgon sa Bush att förstatligandet av sjukvården kommer vara ett krav i eventuella regeringsförhandlingar. Och Moderaterna fokuserade återigen på slopandet av den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott på måndagen. Europanyheterna kommer också klockan 12. Europanyheterna följer de viktigaste besluten och händelserna i Europa. Positiva nyheter kommer också klockan 12. De positiva nyheterna samlar ljusare besked från forskning, samhälle och vardag. Då går VI in i nyhetsläget. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna beskriver gripandet av den svenska gängtoppen Emin Mukakulic i Spanien som brottsförebyggande på riktigt och tackar svensk polis för deras arbete. Åklagaren har utfärdat en europeisk arresteringsorder för att få Kulic utlämnad till Sverige där han är häktad i sin utevaro för bland annat medhjälp till mord och mordförsök, skriver Sveriges Television.
1: I P1 Morgon sa Bush att förstatligandet av sjukvården kommer vara ett krav i eventuella regeringsförhandlingar, rapporterar Sveriges Radio.
0: Moderaterna fokuserade återigen på slopandet av den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott på måndagen. Ulf Kristersson med ministrar inledde idag en dagslång bussturné i Mälardalen. Moderaterna har sedan tidigare sagt att de istället vill att straffen för den som döms för flera brott räknas ihop. Riksdagen kommer att rösta om förslaget den 13 augusti, skriver Expressen.
1: Kulic beskrivs som en ledargestalt i Dalenätverket och misstänks för flera grova brott, däribland medhjälp till mord och mordförsök, skriver Sveriges Television.
0: Ukraina har återigen slagit till mot lagerlokaler tillhörande företaget Wildberries i Ryssland. Overifierat videomaterial i sociala medier visar tjock svart rök som stiger från byggnaden i staden Kreastovo nära Moskva. Wildberries bekräftar att det brinner i en av deras anläggningar och skriver att ingen dödats. Ukraina har attackerat anläggningar kopplade till Wildberries som ofta beskrivs som Rysslands Amazon vid minst 24 tillfällen sedan början av juli. Enligt Ukraina använder Ryssland kedjan för att transportera krigsmateriel, uppger TT.
1: Solvanor på stranden verkar på många håll vara något kulturellt. Några danskar kom ju på morgonen och åker sedan inte hem förrän i slutet av eftermiddagen. Nordiska strandbesökare tenderar å andra sidan att vara mer lyhörda för instruktioner. I Australien får badvakter lägga mycket tid på att uppmana folk att bada mellan flaggorna, rapporterar SVT Nyheter.
0: Demokraternas val av kandidat i senaten i Michigan har blivit en miniversion av kampen mellan progressiva och centrister inom partiet i stort. I Michigan ställs Abdul El-Sayed, som är för fri sjukvård och uttalad motståndare till Israel, mot Hailey Stevens, som är det demokratiska etablissemangets kandidat, skriver New York Times. Hennes kampanj har stöttats med motsvarande över 280 miljoner kronor av en pro-israelisk kampanjorganisation. Hans anhängare beskriver saken på rakt motsatt vis. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var lunchnyheterna måndag den 3 augusti med Myra Simson
1: och Molle Sund. Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg. En ny omgång USA-stödda samtal mellan Venezuelas regeringsparti och opposition inleds på lördagen i Caracas. Stämningen präglas av försiktig optimism efter flera resultatlösa förhandlingar, enligt AP. Målet är att stärka demokratin och återställa rättigheter. Andelen elbilar bland danskarnas nyregistrerade privatbilar nådde rekordnivån 97% i juli, enligt Mobility Denmark. Organisationen räknar med 1 miljon elbilar i Danmark redan 2027, motsvarande ungefär var tredje personbil, enligt DR. Sydkoreas export steg i juli till den näst högsta nivån någonsin. Exporten ökade med nästan 63% jämfört med samma månad i fjol och nådde 98,89 miljarder dollar enligt Yonhap. Handelsöverskottet blev 30,32 miljarder dollar. Argentina och Sydkorea ska fördjupa samarbetet om kritiska mineraler, energi och handel. Presidenterna Javier Milei och Lee Jae-myung träffades på fredagen i Buenos Aires. Enligt Buenos Aires Times får POSCO investera 547 miljoner dollar i ökad litiumutvinning i Salta. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talky queen, she looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna. Yamaha revs your heart.
0: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
2: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
7: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
8: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
9: Vitality Club. Vitality Club.
10: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
11: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
12: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
13: Visste du att Paternoster är en av Sveriges mest kända fyrar, belägen på ön Hamneskär utanför Marstrand i Bohuslän? Fyren ritades av ingenjören Nils Gustav von Heidenstam och tändes första gången den 1 november 1868. Den är en så kallad Heidenstammare, en öppen pelarkonstruktion i järn. Den kallas ofta för fyrarnas konung eftersom den är en våning högre än andra liknande Heidenstammare. Områdets farliga vatten fick sjömän att be bönen Fader vår, latin Pater Noster, vilket gav namn åt både skärgården och fyren. Fyren automatiserades 1964 och släcktes helt 1977, då den ersattes av kasunfyren Hetteberget. Efter att ha tagits ur bruk förföll fyren kraftigt på grund av rost. Men efter en lång kamp av föreningen Pater Nosters vänner monterades fyren ner i juli 2002 och transporterades till fastlandet för totalrenovering. Den återinvigdes på Hamneskär under sommaren 2007.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna beskriver gripandet av den svenska gängtoppen Emin Mukakulic i Spanien som brottsförebyggande på riktigt och tackar svensk polis för deras arbete. Få anmälningar mot fastighetsmäklare leder vidare till utredning och många ärenden skrivs av utan åtgärd trots kritik från bostadsköpare och återkommande anmälningar. I P1 Morgon sa Busch att förstatligandet av sjukvården kommer vara ett krav i eventuella regeringsförhandlingar. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Mira Simson. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna beskriver gripandet av den svenska gängtoppen Emin Mokakulic i Spanien som brottsförebyggande på riktigt och tackar svensk polis för deras arbete. Åklagaren har utfärdat en europeisk arresteringsorder för att få Kulic utlämnat till Sverige, där han är häktad i sin utevaro för bland annat medhjälp till mord och mordförsök, skriver Sveriges Television. I P1 Morgon sa Busch att förstatligandet av sjukvården kommer vara ett krav i eventuella regeringsförhandlingar, rapporterar Sveriges Radio. Kulic beskrivs som en ledargestalt i Dalen-nätverket och misstänks för flera grova brott, däribland medhjälp till mord och mordförsök, skriver Sveriges Television. Ukraina har återigen slagit till mot lagerlokaler tillhörande företaget Wildberries i Ryssland. Overifierat videomaterial i sociala medier visar tjock svart rök som stiger från byggnaden i staden Krestovo nära Moskva. Wildberries bekräftar att det brinner i en av deras anläggningar och skriver att ingen dödats, uppger TT. Ukraina har attackerat anläggningar kopplade till Wildberries, som ofta beskrivs som Rysslands Amazon, vid minst 24 tillfällen sedan början av juli. Enligt Ukraina använder Ryssland kedjan för att transportera krigsmateriel. Få anmälningar mot fastighetsmäklare leder vidare till utredning. Och många ärenden skrivs av utan åtgärd, trots kritik från bostadsköpare. Och återkommande anmälningar skriver Dagens Industri. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Myra Simson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
7: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
8: Visste du att Södra Kajen i Uddevalla har en rik historia som sträcker sig från stadens tidiga handel till dagens fokus på rekreation och sjösäkerhet? Den södra hamnstranden var historiskt känd som stadens brygga. Det var här Uddevallas centrala handel och fiske samlades, bland annat vid den årliga fiskmarknaden. Under 1930-talet genomfördes omfattande arbeten. År 1936 muddrade Södra Kajen till ett djup av 3 meter för att ta emot större fartyg. Och 1939 göts nya kajkonstruktioner. Under 1800- och 1900-talen var kajen en viktig knutpunkt för ombåtstrafiken som trafikerade fjordarna. I takt med att den tunga industrihamnen flyttat längre ut, som till Sörvik, har de centrala delarna av Södra Kajen omvandlats till en mer publik miljö med småbåtsplatser och kajpromenaden. Idag är området föremål för stora projekt där man kombinerar nya kajkonstruktioner med översvämningsskydd för att säkra stadskärnan mot stigande havsnivåer.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Andersson på turné stannade i Uppsala. Att konkurserna inom hotell och restaurang ökar under juli är anmärkningsvärt eftersom sommarmånaderna normalt innebär ett tydligt säsongslyft för branschen, kommenterar kreditupplysningsföretagets analytiker Amanda Aldestam. Och Liberalernas partiledare Simona Mohamsson hoppar på Kristdemokraternas krav om att förstatliga sjukvården. Om Kristdemokraterna går med på att förstatliga skolan. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Myra Simpson. Under de 3 dagarna planerar hon att även besöka bland annat Gävle, Falun och Eskilstuna, skriver Sveriges Television. Att konkurserna inom hotell och restaurang ökar under juli är anmärkningsvärt eftersom sommarmånaderna normalt innebär ett tydligt säsongslyft för branschen, kommenterar kreditupplysningsföretagets analytiker Amanda Aldestan, uppger TT. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson hoppar på Kristdemokraternas krav om att förstatliga sjukvården. Om Kristdemokraterna går med på att förstatliga skolan, rapporterar Sveriges Radio. Nästan alla migranter från Marocko som tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta har återvänt till hemlandet, uppger Bloomberg. Exklaven gränsar till Marocko i Nordafrika, men som del av Spanien utgör den tekniskt sett en del av EU. Få anmälningar mot fastighetsmäklare leder vidare till utredning och många ärenden skrivs av utan åtgärd, trots kritik från bostadsköpare. Och återkommande anmälningar skriver Dagens Industri. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea, och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Vitality Club.
6: Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
7: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
10: Vi är tillbaka efter reklamen med låta från 70-talet fram till idag.
11: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
12: Visste du att IK Oddevond bildades den 3 juli 1932 på Samnerödsfältet i Uddevalla? Namnet Oddevold är en gammal form av Uddevalla och betyder ungefär slottermarken på udden. Klubben hette ursprungligen IK Brage, men namnet ändrades senare eftersom en annan klubb redan använde det. Skeppsredaren Gustav B. Thordén transformerade klubben genom att värva SM-vinnare från Gais och bygga den egna arenan Oddevallen som invigdes 1951. Han lät även slå samman Varvets IF med Oddevold. Under 1980-talet sattes otroliga publikrekord för Division 3 på Rimnersvallen, bland annat med 18 229 åskådare mot BK Häcken. Klubbens största sportsliga framgång nåddes 1996 när man spelade en säsong i Allsvenskan. Trots en sista plats det året lockade laget ett publiksnitt på över 4 000 personer.

fjäll, hör du samma ljud? Är det lika svårt för dig att tro på Gud? Känns som man är fångad i ett missförstånd.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. En video som publicerats av spansk polis visar hur den svenska gängtoppen Emin Mukakulic grips i en bostad i spanska Sitges. Idag kommer de att besöka Eskilstuna och Örebro. Sen fortsätter turnén på torsdag. Och olycka med flera fordon på E45-vägen avstängd. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
2: City Möbler, vi ligger i Tresta Center.
3: Tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
4: Radio Åhus län.
5: Du lyssnar.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Myra Simpson. En video som publicerats av spansk polis visar hur den svenska gängtoppen Emin Muka Kulic grips i en bostad i spanska Sitges. Enligt uppgifter till SVT tillhör bostaden Jonas Falk, en av Sveriges mest omskrivna brottslingar. Enligt uppgifter till Expressen ska polisen länge ha haft obekräftade uppgifter om ett samarbete mellan Falk och Dalen-nätverket som gängledaren tillhör, skriver Sveriges Television. Idag kommer de att besöka Eskilstuna och Örebro. Sedan fortsätter turnén på torsdag, skriver Expressen. En olycka med lastbil och flera personbilar har inträffat på E45 strax söder om Strömsund. Vägen är helt avstängd under räddningsarbetet. Larmet om olyckan kom strax efter 13 på måndagen. Exakt vad som har hänt är lite oklart, men en lastbil med släp ska ha kolliderat med en eller två personbilar. Enligt SOS Alarm är en person förd till sjukhus, men ambulans är kvar på platsen, rapporterar SVT Nyheter. Ukraina har återigen slagit till mot lagerlokaler tillhörande företaget Wildberries i Ryssland. Overifierat videomaterial i sociala medier visar tjock svart rök som stiger från byggnaden i staden Kreastovo nära Moskva. Wildberries bekräftar att det brinner i en av deras anläggningar och skriver att ingen dödats. Ukraina har attackerat anläggningar kopplade till Wildberries som ofta beskrivs som Rysslands Amazon vid minst 24 tillfällen sedan början av juli. Enligt Ukraina använder Ryssland kedjan för att transportera krigsmateriel, uppger TT. Att konkurserna inom hotell och restaurang ökar under juli är anmärkningsvärt eftersom sommarmånaderna normalt innebär ett tydligt säsongslyft för branschen, kommenterar kreditupplysningsföretagets analytiker Amanda Aldestam, uppger TT. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the
3: power. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
5: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
5: Visste du att Anders Berntsson var den sista bondeståndskampanjledaren och riksdagsmannen som representerade det som då var Myckleby kommun?

0: sportnyheterna från Radio Bohuslän. Wall Street stiger i öppning. Svenska fotbollförbundet stöttar inte Gianni Infantino för omval som FIFA-chef. Och tre av de döda ska ha varit barn. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Kom back.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Ture Borg. Landets premiärminister Ilie Bolojan har utlyst ett nationellt beredskapstillstånd på måndagen och har uppmanat befolkningen att dra ner på elanvändningen. Vattenflödet vid kärnkraftverket har sjunkit till 1500 kubikmeter per sekund, vilket motsvarar en tredjedel av det normala flödet för årstiden, uppger Reuters. Vapnet som har texten "tillhör polisen" ingraverad återfanns tillsammans med ett magasin och ammunition i närheten av Valsätraskolan, 10 mil från brottsplatsen. Finns misstankar om att det kan vara ett tjänstevapen som försvunnit, och en utredning pågår för att ta reda på hur det kan ha hamnat hos den pojke som misstänks för Gävleskjutningen, skriver Sveriges Television. Tre av de döda ska ha varit barn. Ytterligare fyra personer dödades i en separat attack mot ryskockuperade Krim, uppger AFP. Amerikanska jätten Bristol Myers Squibb, som enligt medieuppgifter är i samtal om en sammanslagning med AstraZeneca, cirka stiger 3% i öppning, skriver Wall Street Journal. Svenska fotbollförbundet stöttar inte Gianni Infantino för omval som FIFA-chef, rapporterar BBC. Infantino har fått mycket hård kritik för sitt agerande under VM och ett nu skrotat förslag om att sälja delar av mästerskapet till privata aktörer. Enligt uppgifter till flera medier har länderna inom det europeiska fotbollsförbundet UEFA kommit överens om att försöka få Infantino att avgå. Under dagen har flera europeiska nationella förbund meddelat att de inte längre stödjer honom inför nästa val till ordförandeposten. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Ture Borg.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
7: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
8: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
9: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
5: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522-66-1200. Go-kart. Nöjet för alla.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
8: Vi är tillbaka.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Djurens rätt rasar mot ministerns jaktförslag. Avrådan för bad gäller Sundspromenaden och Skaniabadet på Västra Hamnen i Malmö. Punkt nyheter. Och nu på fredag löper åtalsfristen ut och Hanna Flordal bekräftar att åtal väntar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Trestad.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: eftermiddagsnyheterna måndag den 3 augusti med Myra Simpson
1: och Ture Borg.
0: I nyheterna, djurens rätt rasar mot ministerns jaktförslag. Avrådan för bad gäller Sundspromenaden och Scaniabadet på Västra Hamnen i Malmö. Nyheter. Och nu på fredag löper åtalsfristen ut och Hanna Flordal bekräftar att åtal väntar. Europanyheterna kommer också klockan 17. Europanyheterna följer de viktigaste besluten och händelserna i Europa. Positiva nyheter kommer också klockan 17. De positiva nyheterna samlar ljusare besked från forskning, samhälle och vardag. Då är det dags för riksnyheterna. Djurens rätt rasar mot landsbygdsminister Peter Kullgrens från Kristdemokraterna förslag att klassa jakt som friskvård, rapporterar TV4-nyheterna.
1: Avrådan för bad gäller Sundspromenaden och Scaniabadet på Västra Hamnen i Malmö, rapporterar SVT Nyheter. Vattnet ska vara grumligt och Malmö stad misstänker att det kan röra sig om algblomning. Svart flagga är hissad på Västra Hamnen i Malmö. Malmö stad avråder från bad på två av Malmös populäraste badplatser, Sundspromenaden och Scaniabadet. Grumligt vatten ska ha fått Malmö stad att misstänka att det kan vara algblomning. Man har tagit prover, men det kommer dröja några dagar innan man får svar.
0: Nu på fredag löper åtalsfristen ut och Hanna Flordal bekräftar att åtal väntar, skriver Expressen.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill stärka unionens yttre gränser efter migrantkrisen i spanska Ceuta. Spanien har krävt europeisk solidaritet inför tisdagens extrainsatta möte mellan EUs inrikesministrar, uppger Reuters. Italien och Danmark har istället kritiserat Madrid och föreslagit att Spanien ska stängas av från Schengen.
0: Tre av de döda ska ha varit barn. Ytterligare fyra personer dödades i en separat attack mot ryskockuperade Krym, uppger AFP.
1: Oljepriserna faller tillbaka på måndagen och flera stora drivmedelskedjor sänker bensinpriset med 25 öre, uppger TT. Det nya bensinpriset blir runt 15,20 kronor och det nya dieselpriset hamnar på runt 20 kronor. Det kan jämföras med priserna före Irankriget på cirka 15 respektive 17 kronor. Donald Trumps senaste uttalande om att USA avstår från nya attacker mot Iran och siktar på att inleda samtal har fått oljepriserna att backa tillbaka kraftigt på måndagen.
0: Svenska fotbollförbundet stöttar inte Gianni Infantino för omval som FIFA-chef. Infantino har fått mycket hård kritik för sitt agerande under VM och ett nu skrotat förslag om att sälja delar av mästerskapet till privata aktörer. Enligt uppgifter till flera medier har länderna inom det europeiska fotbollsförbundet UEFA kommit överens om att försöka få Infantino att avgå. Under dagen har flera europeiska nationella förbund meddelat att de inte längre stödjer honom inför nästa val till ordförandeposten, rapporterar BBC. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var eftermiddagsnyheterna måndag den 3 augusti med Myra Simpson
1: och Ture Borg.
0: Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän med Siv Wik. Mobilkajak, Klubb Västreland. Paddla dit medlemmarna vill med en trailer fylld av kajaker istället för att ha en fast klubblokal. Sedan maj förra året har klubben fått 63 medlemmar. Enligt DR är utvecklingen betydligt bättre än i många andra kajakklubbar. Tunfisken har återvänt till danska vatten och intresset för tunsafari är rekordstort. Enligt DR har iakttagelserna i Öresund, Kattegat och Skagerrak ökat varje år sedan 2015. Öresundsakvariets turer från Helsingör är i praktiken slutsålda och omkring 320 turer uppges inför kommande säsong. Labours Bev Craig har valts till borgmästare i Greater Manchester. Hon fick 66,3% av rösterna mot Sian Astley från Reform UK. Valdeltagandet var 25% enligt AP. Craig lovar att försvara stadsregionen och arbeta för ett bättre liv för alla. Sydkorea och Argentina ska inleda en ny era av samarbete, sa Sydkoreas president Lee Jae-myung i Buenos Aires på fredagen. Enligt Yonhap ska samarbetet breddas till kritiska mineral som litium, energi och infrastruktur, efter toppmötet med Argentinas president Javier Milei. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Siv Wik.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power!
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
5: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
6: Yamaha. Revs your heart.

0: en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Inte minst onsdagen väntas bli blöt i stora delar av landet. Två personer har förts till sjukhus efter en krock mellan en motocross och en personbil. Och Vänsterpartiets riksdagsledamot Ilona Szatmári Waldau skrev i december 25 ett brev till stöd för en palestinsk fånge som fängslats för att ha beordrat terrorbombningar i Israel. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 3 augusti med Bo Klova. Inte minst onsdagen väntas bli blöt i stora delar av landet, skriver Aftonbladet. Två personer har förts till sjukhus efter en krock mellan en motocross och en personbil. Ska motocrossen ha kört in i bilen bakifrån, rapporterar SVT Nyheter. Vänsterpartiets riksdagsledamot Ilona Szatmari-Waldau skrev i december 2025 ett brev till stöd för en palestinsk fånge som fängslats för att ha beordrat terrorbombningar i Israel. Ett krav, enligt Forsberg, var att fångarna inte skulle ha människors liv på sitt samvete. Eftersom partiet inte gjort någon egen faktakoll ska andra publiceringar i samma kampanj tas ner, skriver Expressen. Oljepriserna faller tillbaka på måndagen och flera stora drivmedelskedjor sänker bensinpriset med 25 öre, uppger TT. Det nya bensinpriset blir runt 15,20 kronor och det nya dieselpriset hamnar på runt 20 kronor. Det kan jämföras med priserna före Irankriget på cirka 15 respektive 17 kronor. Donald Trumps senaste uttalande om att USA avstår från nya attacker mot Iran och siktar på att inleda samtal har fått oljepriserna att backa tillbaka kraftigt på måndagen. Singapore har hårda regler kring offentliga yttranden. Duon fick därför stränga varningar för flaggorna och för att ha ropat "Fria Palestina" på scenen. Efteråt var gruppen besvikna och överraskade av beskedet, rapporterar BBC. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 3 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedia och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

hört nyheterna från Radio Bohuslän. Misstänkt algblomning gör att Malmö stad avråder från bad på Sundspromenaden och Skaniabadet i Västra hamnen. Danska pojkar gripna misstänks ha planerat skoldåd. Och Donald Trump gillar FIFA-basen Gianni Infantino till den grad att han sannolikt är beredd att göra allt som är möjligt för att rädda den kritiserade fotbollschefens jobb. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: älskar människor och brinner för Mazda.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 3 augusti, med Bo Klova. Misstänkt algblomning gör att Malmö stad avråder från bad på Sundspromenaden och Scaniabadet i Västra hamnen. Särskilt barn avråds eftersom de är mer känsliga, skriver Sveriges Television. Polisen hann dock ingripa innan någon del av planen genomförts. Två av pojkarna är 16 år gamla och den tredje 15, uppger polisen. Donald Trump gillar FIFA-basen Gianni Infantino till den grad att han sannolikt är beredd att göra allt som är möjligt för att rädda den kritiserade fotbollschefens jobb, skriver Expressen. Amerikanska jätten Bristol Myers Squibb, som enligt medieuppgifter är i samtal om en sammanslagning med AstraZeneca, cirka handlas kring nollan, skriver Wall Street Journal. Singapore har hårda regler kring offentliga yttranden. Duon fick därför stränga varningar för flaggorna och för att ha ropat Fria Palestina på scenen. Efteråt var gruppen besvikna och överraskade av beskedet, rapporterar BBC. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Misstänkt algblomning gör att man med stad avråder från bad på Sundspromenaden och Skaniabadet i Västra hamnen. Danska pojkar gripna misstänks ha planerat skoldåd. Och för 10:e året i rad har surf-VM för hundar gått av stapeln i Kalifornien. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Bo Klova. Misstänkt algblomning gör att Malmö stad avråder från bad på Sundspromenaden och Scaniabadet i Västra hamnen. Särskilt barn avråds eftersom de är mer känsliga, skriver Sveriges Television. Polisen hann dock ingripa innan någon del av planen genomförts. Två av pojkarna är 16 år gamla och den tredje 15, uppger polisen. Donald Trump gillar FIFA-basen Gianni Infantino till den grad att han sannolikt är beredd att göra allt som är möjligt för att rädda den kritiserade fotbollschefens jobb, skriver Expressen. Oljepriserna faller tillbaka på måndagen och flera stora drivmedelskedjor sänker bensinpriset med 25 öre. Det nya bensinpriset blir runt 15,20 kronor och det nya dieselpriset hamnar på runt 20 kronor. Det kan jämföras med priserna före Irankriget på cirka 15 respektive 17 kronor. Donald Trumps senaste uttalande om att USA avstår från nya attacker mot Iran och siktar på att inleda samtal har fått oljepriserna att backa tillbaka kraftigt på måndagen, uppger TT. För tionde året i rad har surf-VM för hundar gått av stapeln i Kalifornien. Hundratals personer samlades för att se på helgens tävling som utöver rent nöje även samlar in pengar till lokala djurskyddsorganisationer, uppger AP. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
2: Vitality Club. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorg.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
5: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea, och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
6: Yamaha revs your heart.
7: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänan. Alla båtar ska ha en akterlanterna, men med kraftig sjögång och regn i luften kan det vara svårt att se. Den amerikanska strategiska oljereserven sjunker i snabb takt. Och misstänkt algblomning gör att Malmö stad avråder från bad på Sundspromenaden och Skaniabadet i Västra hamnen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
1: Möbler, vi ligger i Trästa Center.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Bo Klova. Alla båtar ska ha en akterlantärna, men med kraftig sjögång och regn i luften kan det vara svårt att se, skriver Göteborgsposten. Åklagaren bedömer att fartyget norskflaggade Misje Verde körde i kapp och sedan körde på motorbåten i farleden. Misstänkt algblomning gör att Malmö stad avråder från bad på Sundspromenaden och Scaniabadet i Västra hamnen. Särskilt barn avråds eftersom de är mer känsliga, skriver Sveriges Television. Den amerikanska strategiska oljereserven sjunker i snabb takt. Konflikten med Iran har minskat utbudet av råolja på världsmarknaden, skriver Financial Times. Flygplanstillverkaren Boeing får grönt ljus för modellen 737 MAX 7 efter år av tester. Amerikanska jätten Bristol Myers Squibb, som enligt medieuppgifter i samtal om en sammanslagning med AstraZeneca cirka backar runt 1%, skriver Wall Street Journal. För tionde året i rad har surf-VM för hundar gått av staten i Kalifornien. Hundratals personer samlades för att se på helgens tävling som utöver rent nöje även samlar in pengar till lokala djurskyddsorganisationer, uppger AP. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Yamaha-center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha-center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är till-

Nyheterna från Radio Bohuslän. Därmed har det officiella startskottet gått för årets valrörelse. Västerås var helt utan chans när de grönvita gästade Djurgården i Stockholm. Och just nu, ung man död i olycka på E18. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är kvällens nyhetssammandrag, måndag den 3 augusti med Linn Hall
2: och Bo Klova.
1: I nyheterna. Därmed har det officiella startskottet gått för årets valrörelse. Västerås var helt utan chans när de grönvita gästade Djurgården i Stockholm. Och just nu. Ung man död i olycka på E18. Europanyheterna kommer också klockan 22. Missa inte Europanyheterna klockan 10. The Guardian Europe uppger att Spanien skickat extra trupper och polis samt tillfälligt suspenderat ett arrangemang kopplat till Schengen. Positiva nyheter kommer också klockan 22. De positiva nyheterna samlar ljusare besked från forskning, samhälle och vardag. Då börjar VI med riksnyheterna. Därmed har det officiella startskottet gått för årets valrörelse. En valrörelse som redan kan vara avgjord om inte Tidöpartierna presterar en historisk upphämtning under de 41 dagar som återstår till valdagen, rapporterar SVT Nyheter. Enligt SCBs partisympatiundersökning i maj skilde 12 procentenheter mellan blocken. Experten, så här bör du som väljare använda AI under valkampanjen. Därför betalar du en annan skatt än grannen. SVT reder ut varför kommunskatterna skiljer sig. Ulf Kristersson från Moderaterna är i akut behov av en game changer. En händelse eller utspel som snabbt kan vända opinionen till hans fördel.
2: En man i 25-årsåldern har dött efter att en lastbil och en personbil frontalkrockat på E18 i höjd med Säffle. I nuläget finns ingen misstanke om brott, skriver NVT.
1: Valet i september i år blir det första i Sverige där AI tar plats i den politiska debatten, rapporterar SVT Nyheter.
2: Den amerikanska strategiska oljereserven sjunker i snabb takt. Konflikten med Iran har minskat utbudet av råolja på världsmarknaden, skriver Financial Times.
1: För tionde året i rad har surf-VM för hundar gått av stapeln i Kalifornien. Hundratals personer samlades för att se på helgens tävling, som utöver rent nöje även samlar in pengar till lokala djurskyddsorganisationer, uppger AP.
2: Oljepriserna faller tillbaka på måndagen och flera stora drivmedelskedjor sänker bensinpriset med 25 öre, skriver Financial Times. Det nya bensinpriset blir runt 15,20 kronor och det nya dieselpriset hamnar på runt 20 kronor. Det kan jämföras med priserna före Irankriget på cirka 15 respektive 17 kronor. Donald Trumps senaste uttalande om att USA avstår från nya attacker mot Iran och siktar på att inleda samtal har fått oljepriserna att backa tillbaka kraftigt på måndagen.
1: Västerås var helt utan chans när de grönvita gästade Djurgården i Stockholm. Blåränderna satte full fart från start och gjorde mål efter bara 5 minuter. Och innan matchen var över hade laget gjort ytterligare 5. Norrmannen Christian Lien gjorde 3 av målen i 6-0-segen, varav det ena var efter ett slarvigt bolltapp i VSKs försvar, skriver Aftonbladet.
0: Det här var kvällens nyhetssammandrag måndag den 3 augusti med Linn Hall.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
7: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
8: Hej! Lisette på Varekyls djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
9: Välkommen till Varekyls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
10: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
13: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vitality Club. Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Man död i trafikolycka utanför Katrineholm. Cowboyhatten har tagit plats på modevisningar och på världsstjärnor som Beyoncé. Punkt nyheter. Och avverkningen av skog i Colombia ökade med 5% under 2020, visar en rapport från landets regering. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
3: Möbler, vi ligger i Tristad Center.

0: och Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 2 augusti med Bo Klova. En man i 55-årsåldern har avlidit efter en krock mellan två personbilar i Katrineholm. En person skadades allvarligt och fördes till sjukhus med ambulanshelikopter. Tre personer fick lindriga skador och en femte klarade sig oskadd, rapporterar SVT Nyheter. Avverkningen av skog i Colombia ökade med 5% under 2025 enligt en regeringsrapport. Nästan 120 000 hektar avverkades. Det är omkring 31% mindre än år 2021 och i linje med målet att minska avverkningen med 20%, uppger Bloomberg. President Gustavo Petro, som lämnar sin post nästa vecka, har gjort skyddet av Amazonas centralt i sin politik. Cowboyhatten syns nu på modevisningar och på världsstjärnor som Beyoncé, rapporterar SVT Nyheter. Det handlar inte bara om estetik, utan också om en längtan efter något annat än dagens snabba digitala värld. Sammantaget kommer det med stor sannolikhet att innebära högre kostnader för lantbrukare och livsmedelsproducenter, skriver Svenska Dagbladet. Ceuta ingår inte i Schengensamarbetet på samma sätt som övriga Spanien. Ceuta-krisen är i första hand en lokal humanitär katastrof med många döda och skadade, enligt Ekstedt, skriver Sveriges Television. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 2 augusti med Bo Klova.

skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

0: hört nyheterna från Radio Bohuslän. Nästa sommar skulle Grande uppträda i musikalen Sunday in the Park with George. Men enligt People drar hon sig ur produktionen. Spanien har upptäckt marokkanska underrättelseagenter bland de migranter som tagit sig till exklaven Ceuta de senaste dagarna. Och avverkningen av skog i Colombia ökade med 5% under 2025, visar en rapport från landets regering. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Hur är läget? Det var ett tag sedan.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Linn Hall. Grande drar sig ur musikalen Sunday in the Park with George där hon skulle uppträda nästa sommar. Det uppger TT med hänvisning till People. Grandes kropp har länge diskuterats i sociala medier, framförallt efter musikvideon till nya låten Petrol, där hon ser ut att ha rasat ännu mer i vikt. Spanien har upptäckt marockanska underrättelseagenter bland migranter som de senaste dagarna tagit sig till exklaven Ceuta. Agenterna ska ha identifierats med hjälp av kameraövervakning längs gränsen, skriver Sveriges Television. Avverkningen av skog i Colombia ökade med 5% under 2025, enligt en regeringsrapport som Bloomberg hänvisar till. Nästan 120 000 hektar avverkades under året. Det är omkring 31% mindre än 2021 och i linje med målet att minska avverkningen med 20%. President Gustavo Petro, som lämnar sin post nästa vecka, har gjort skyddet av Amazonas centralt i sin politik. Cowboyhatten syns på modevisningar och på världsstjärnor som Beyoncé. Trenden handlar inte bara om estetik, utan också om en längtan efter något annat än dagens snabba digitala värld, rapporterar SVT Nyheter. Krisen i Ceuta är främst en lokal humanitär katastrof med många döda och skadade, enligt Ekstedt, skriver Sveriges Television. Ceuta omfattas inte av Schengen-samarbetet på samma sätt som övriga Spanien. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Linn Hall.

Folgen hören, müsste ich

musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: nyheterna från radiot Bohuslänna.
1: 6 personer har dött och 26 har skadats i en bussolycka på en motorväg i Italien, några mil nordväst om Rom. FBI varnar för iranska cyberattacker mot vattensystem. Och nästa sommar skulle Grande uppträda i musikalen Sunday in the Park with George, men enligt People drar hon sig ur produktionen. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Linn Hall. 6 personer har dött och 26 har skadats i en bussolycka på en motorväg några mil nordväst om Rom i Italien. En husbil har kolliderat med en buss och minst 2 andra bilar ska vara inblandade, uppger TT. Grande drar sig ur musikalen Sunday in the Park with George, där hon skulle ha uppträtt nästa sommar, enligt People. Grandes kropp har länge diskuterats i sociala medier, särskilt efter musikvideon till den nya låten Petal, uppger TT. Avverkningen av skog i Colombia ökade med 5% under 2025, visar en rapport från landets regering. Nästan 120 000 hektar avverkades, uppger Bloomberg. Det är omkring 31% mindre än år 2021. Nu varnar FBI och USA:s miljöskyddsmyndighet för att illvilliga cyberaktörer manipulerar vattensystem på distans och orsakar översvämningar och bristande vattentryck. Varningen kommer efter uppgifter om att Iran sannolikt ligger bakom en koordinerad attack mot fler än 30 kommunala vattensystem i Minnesota, uppger AFP. Ceuta-krisen är främst en lokal humanitär katastrof med många döda och skadade, enligt Ekstedt, skriver Sveriges Television. Ceuta ingår inte i Schengen-samarbetet på samma sätt som övriga Spanien. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Linn Hall.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. 6 personer har dött och 26 har skadats i en bussolycka på en motorväg i Italien, några mil nordväst om Rom. FBI varnar för iranska cyberattacker mot vattensystem. Och nästa sommar skulle Grande uppträda i musikalen Sunday in the Park with George, men enligt People drar hon sig ur produktionen. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Linn Hall. 6 personer har dött och 26 har skadats i en bussolycka några mil nordväst om Rom. En husbil har kolliderat med en buss på en motorväg. Minst 2 andra bilar ska vara inblandade, uppger TT. Grande drar sig enligt People ur musikalen Sunday in the Park with George, där hon skulle uppträda nästa sommar. Hennes kropp har länge diskuterats i sociala medier, särskilt efter musikvideon till den nya låten Petal, där hon ser ut att ha rasat ännu mer i vikt, uppger TT. Spanien har upptäckt marockanska underrättelseagenter bland migranter som de senaste dagarna tagit sig till exklaven Ceuta. Agenterna ska ha identifierats med hjälp av kameraövervakning längs gränsen, skriver Sveriges Television. Nu varnar FBI och USA, miljöskyddsmyndighet, för att illvilliga cyberaktörer manipulerar vattensystem på distans och orsakar översvämningar och bristande vattentryck. Varningen kommer efter uppgifter från amerikansk underrättelsetjänst om att Iran sannolikt ligger bakom en samordnad attack mot fler än 30 kommunala vattensystem i Minnesota, uppger AFP. Ceuta ingår inte i Schengen-samarbetet på samma sätt som övriga Spanien. Ceuta-krisen är främst en lokal humanitär katastrof med